abo ubunde bichu watari chetu ndo mandari alifuona lugo ya osamzela zbanko inga kremi kekola nje kidogo nyumisi suguru vijila jita.